لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

0: مسکرا لو, محفلیں سجا لو, ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات. تو ساتھیو, آج کا اس حسین شام کا پروگرام میں شروع کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک زبردست گائک, استاد کا استاد, بیٹھک گانا کا مہا مہا گرو, اور سورینام دیش کا بھی ایک انٹرنیشنل کلاکار, دی گریٹ روبی ادیت رام جی کو لاتے ہیں پروگرام میں, اور وہ سناتے ہیں ایک زبردست سانگ ہمارے سورینام دیش کے سنگیتکاروں کے ساتھ کہ کیسے کھیلنا جائے.
1: کیسے کھیلن جائیو ساون میں کجریا,